0: Шумбахар, Шумбахар, вам на фороне кю, амешаги пай вас ба радио муастан, ба амешаги шуми джум аро, иник добро, интизор, мешаван. Бахмай шумо, дуруд ме гуям, ба умейде ки шумо хубу саломада седег, автай хубу ба барор, доште цуад, нуздао сифр нуда, кака мешат шуми джума, дуюми октябраст, ва огози, янеки боз як мохи зе, бо мохи фасли зе, бои тира мохи, ки кай вали джон инро бази в холад ме гуят мохи,
1: پولیس.
0: خب شما بخیر که ولی جان با شما درود.
1: سلام علیکم شما شما هم بخیر باشد. عین اون کسانی که ما رو میبینند یا میشنوند یا در اقدام ما شامل هستند شما شما هم بخیر باشد.
0: شما تو بخیر باشد. یه صدای جمیله رو نمیشنوید شما سوال به میون داد که کجا هستی این خانم؟
1: حوزه همیشه سوال دادنی باشد. شما پیش